0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe la meg, la meg. Du har prøvd.
1: Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå for
1: det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ok. Ja, det.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo. Her også.

0: det. Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørs hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

0: Eller dra på butikken.
1: Dra på stranda.
0: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø.
1: Langt basseng.
0: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene.
1: Gøy med venner.
0: Du ikke så dum du, Oda.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
3: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

Arriba i går på en plass nummer 35 med fall og slå seg. Ella Langley, Choosing Texas, tar en plass nummer 34. På 33. plass, Tobias Sten, Kurt Nilsen, siste ordet. Hadde du Tobias Sten dukker opp igjen denne gang alene da, men fy faen du deilig på plass nummer 32. Fy faen du deilig, du så jævlig feil. På 31. Delara, Himlen brenner. Nå har vi kommet til plass nummer 30. Her finner vi Justin Bieber og Nicki Minaj denne uka med

Kjenne, så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg
1: okay, men det spørs
0: ja,
1: si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja,

0: Sten igjen da, heimakjær på plass nummer 21.
1: Så har jeg prøvd å finne lykken I forbi de gast I dag.
0: Da har vi kommet til 20. plass. Her kommer en dame vi også har hørt tidligere I dag. Inne med flere låter under Delara. Og på plass nummer 20 altså, der finner vi sjelen på VG-lista topp 40.

0: Håper du har en deilig helg. Jeg kan fortelle deg at det hadde vært for Petra Marklund forrige lørdag da hun skulle spille på Rådhusplassen. Hun er jo ute på turné om dagen også og har spilt flere steder i Norge før hun da stod på scenen foran 50 000 mennesker forrige lørdag også. Lurte litt på da, hva hun egentlig syns om det norske publikummet?
1: Altså, de er jo helt galna. Jeg elsker det.
0: Det høres riktig ut.
1: Ja, men det er fantastisk publik. Ja.
0: Show blir også på Rådhusplassen da alle sang med på denne her. Det Petra Marklund, Hendene mot himmelen på plass nummer 14. Tro.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo. Her også.

0: Du hører på klubben på topp 40, og jeg har Skrellex på besøk. Og vi har en sånn liten Pride-feiring I dag. Det jo Pride-måned, og jeg lurer jo litt sånn på Skrellex, at hvis du hadde vært DJ I paraden, hvilke låter hadde du hatt på lista di?
1: YMCA og It's Raining Men. Ja, det går ikke an å slå, eller I Will Survive må liksom på tredje der da, men det er de gode gamle klassikerne altså. Bare, alle glad og happy, og så det, her kan du stille liksom share med Believe, ikke sant? Som bare sånn, folk elsker det jo.
0: Ja, det også min favorittlåt fra jeg var liten liksom.
1: Ja.
0: Elsker den sangen. Akkurat, jeg så glad jeg til du nå. Det kom.
1: Same.
0: Kom tidlig.
1: Ja.
0: Og outfitten da?
1: Outfitten, jeg er jo ikke sånn som veldig mange andre romperyttere som går med lite klær. Men det handler jo om å være behagelig. Ja. Det en lang dag, det jo litt sånn som 17. mai for oss skeive på en måte. Ja. Man går jo ikke med bunad hele 17. mai, eller det jo mange som gjør sånn dagen der på det, men man angrer jo godt da. Ja. Så luftig outfit og noe som glittrer. Du må glittre under Pride altså. Ja, glitter til folket.
0: Jeg helt enig altså. Mer glitter til folket og mer glitter I hverdagen. Og kanskje litt glitter I ørene akkurat nå. Du og jeg, vi skal nemlig høre Baby.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke
0: det.
1: Ok, men det
0: spørsmålet
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah, ok.
0: Ja, det.

fersken. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: klart.
1: Ok, men
0: jeg skal ikke bare
1: si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det spørs ikke hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo. Her også.